Disen kodad ini njuno e dielen da jahi ben bendane ina wa hojon hojonje wa he nizen hojon haslinje ayonishne.